0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: egentlig fort en banger for å se det sånn.
1: Rytmen av Romsdal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: se hva vi kan få til, for det jo tross alt fredag!
1: Snart her!
0: Og helga starter først og best her på 1.5. Velkommen skal du være til dagens frokostshow. Klokka passert 6:30. Vi kommer til å holde dere med selskap I første omgang frem til klokka 10, og så fortsetter vi jo etter det også. Vi nesten ustoppelige om dagen.
1: Ja, det vi.
0: Forhåpentligvis har det regnet fra seg I høstferien 2026. Det skal ikke komme så alt mange dråpene, I alle fall I dag og I helga. Vi får cirka 11 grader på det varmeste og for det meste skya vær.
2: NFMs wake-up call.
3: Det så ikke nummer 1.
0: Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Åh, ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
0: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Alex Warren gav en liten feberdrøm tidlig på en fredagsmorgen. Dette frokostshowet 9. oktober, og hva greia med I dag da? Jo, sola, den står opp klokka 8 I dag.
1: 8, ja.
0: Går ned 18.35.
1: Oi, oi, oi.
0: Dagen blir stadig kortere.
1: Ja.
0: Leif og Liam har navndrag I dag. Gjett hvem det flest av.
1: Nå, jeg vil tro at det Leif, men at Liam I ferd med å ta igjen.
0: Ja, Leif leder, klart. Litt over 10.000 heter Leif I Norge. Navnet hadde sin storhetstid på 1940-tallet, toppet seg I 1946. Liam derimot, det en nyere favoritt, hadde sitt toppår I 2015, som ikke så lenge siden.
1: Ja, den har vært på topplista I mange, mange år nå.
0: Og rundt 5.500 heter Liam, så omtrent halvparten så mange som Leif. Da. Så kanskje bestefar Leif og barnebarnet Liam kan feire navndragen sin sammen I dag.
1: Ja, det kan den, ja.
0: Det verdenspostdagen I dag. Verdenspost, eller verden det for noe?
1: Ja, hva det for noe?
0: Det dreier seg om å sende post på tvers av landegrensene. Vi skal tilbake til 1874. Da var ikke det så veldig vanlig, men det begynte å melde seg et lite behov der. Det var forskjellige postavtaler og regler og priser og sånne ting. Det kunne bli ganske så komplisert å få et brev herfra til utlandet. Men akkurat på denne dagen, 9. oktober, så møttes representanter fra flere land I Bern I Schweiz og opprettet det som da skulle bli verdenspostforeningen.
1: Ikke sant?
0: Målet var jo da å gjøre det enklere å sende post på tvers av landegrensene, og det fikk de jammende til.
1: Ikke for å være kritisk eller noe, men jeg bare synes det litt rart at det der har gått bakover, for nå det vanskelig å sende post selv innenfor landets grenser.
0: Ja, det vanskelig og vanskelig. Det bare at det tar litt tid. Det tar like lang tid som denne pakken fra Temu.
1: Ja, så koster det enormt mye.
0: Det koster, det billigere for ting sendt fra Kina. Og hit, og sende et brev herfra til
1: Oslo.
0: Det ikke til Oslo engang.
1: Nei.
0: Sendte ut til Hustavika.
1: Ja. Fysj.
0: Skal dyrere det enn å sende til Vestnes, for så vidt.

0: Despacito.
1: Despacito her på 1FM. Du hørte Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Når klokka blir 7 så skal vi ha nyheter, og I den lokale delen av nyheten så skal det blant annet få høre om Molde Folkehøyskole som blir først I Norge med egen linje for... Ja, for hva for noe? Ja, det skal du få høre. Og så skal det bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det åpnet et nytt senter som skal hjelpe folk som allerede jobber blant annet, og småbarnsforeldre som ønsker å studere, og dem som ellers trenger utdanning utenom det som allerede eksisterer I dag.

0: Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet og skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen. Og antall personer med demens I Molde kan øke kraftigere de neste 15 årene. I dag har rundt 800 personer sykdommen. Innen 2040 kan tallet stige til nærmere 1250. Ved Råkhaugen omsorgssenter dagsentertilbudet allerede presset. To avdelinger står nå tomme og venter på å få penger til å åpne. Samtidig opplever mange pårørende at de ikke får nok hjelp.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Håkon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: God morgen og god fredag til pasient 0.
1: Ja, og Taylor Swift, men det var hun som var det, var det ikke det?
0: Ja, det...
1: I am patient zero, ja.
0: I alle fall den nyeste fra Taylor Swift som du fikk her I frokost. Det var 6 minutter over 7 på en fredagsmorgen, en endelig fredag og snart helg og slutten av høstferien. Og da vi ferdig med regnet, for I dag skal det være oppholdsvær og 11 grader på det varmeste, litt sånn delvis sky av vær. Morgendagen og søndagen gir oss for det meste sky av vær, opphold og 11 grader på det varmeste.

0: Det også, det
1: ja,
0: som
1: helt ubrukelig informasjon å ha
0: I gamle der, 7-12-11-5-9-4
1: ja. Ja, og 7-12-5x5 din hit da
0: Ja, det
1: fungerer
0: det,
1: fortsatt
0: Det fungerer fremdeles, gjør ja. Det Neida, det ikke så enkelt når man blir rammet av at mobiltelefonnettet ikke virker Har vi blitt for avhengig av smarttelefon og mobil?
1: Eller mobilnettet
0: ja, altså,
1: det,
0: sånn,
1: det jo helt Man får jo ikke gjort så mye på mobilen uten det
0: Nei, jeg bare spør Hva det mest håpløse du har opplevd Fordi mobilen sluttet å virke Og var det altså, fikk du noe trøbbel I går Når Telenor var nede Fortell oss gjerne om det på Altid NFM på Snap Og den bruker mobiltelefonen din hvis den virker Altid NFM på Snap Eller så kan du gå inn via datamaskinen din på NFM.no Og sende seg en melding derfra det går også
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var en ny låt fra Martin Garrix og Ed Sheeran Repeat It I frokostshowet her på 1FM og vi skal ikke repeat the wake up call from yesterday og sånne ting men vi skal jo prøve oss på en ny wake up call
1: Det skal vi
0: gjøre ganske snart Det jo fredagen snart helg og det jo sikkert noen som blir full og fin

0: utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Håkon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Self-Aware fra Temper City I frokost og vær på 1FM. Riktig god fredagsmorgen. Vi får en helg med oppholdsvær I alle fall. Det jo en ting.
1: Det et løfte.
0: 11 grader på det varmeste både I dag, I morgen og på søndag. Og så blir det for det meste skyavær, men skal stort sett være opphold og noen glimt av sol, spesielt I dag. Litt mindre I morgen og ingenting på søndag. Så blir det litt kaldt da, eller ikke så kaldt på natta som det var natt til I dag. Altså natt til I dag så var det jo faktisk frost på ruta når jeg kjørte på jobb.
1: 3 grader var det, stod det at det var I bilen min.
0: Det samme hadde jeg. Så det kan hende hvis du ikke har kommet ut I bilen, at du må skrape litt hvis du ikke har tak over den. Det endelig fredag og snart helg, og Vera Henriksen, du kulturjournalist, eller kulturleder, heter det for å være helt nøyaktig og for å få det finest mulig. I Romsdalsbustikket, god morgen og velkommen.
2: God morgen, god morgen.
0: Klar for helg?
2: Ja, alltid klar for helg. Ja. Fredag jo den beste dagen I uka.
0: Altid. Og vi skal snart spørre, hva skjer av Vera? Og da får vi vel svar på både ting som skjer og ting som dessverre ikke skjer.
2: Det stemmer. Vi har en avlysning.
3: NFM's wake-up call.
4: Det så ut på nummer 1.
0: Har du vært ute for det før?
4: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Ja, det ble det kake der også?
4: Ja, det ble det.
0: Så bra!
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det fredag, snart helg, og dere frokost over her på NFM. Ja, jeg tenkte vi skulle spørre, hva skjer, Vera?
2: Ja.
1: Og med tutti frutti I bakgrunnen, så jo det litt av det som skjer. Altså, skal hele byen tilbake til 70-tallet, eller hva det for noe?
2: Jeg tror I hvert fall tutti frutti inviterer til det på ja. De tankstelle på lørdag kveld, så jeg tenker her kan det bli nostalgi for mange moldensere.
1: Ja, to legendariske gamle DJs som fremdeles holder koken litt I Molde, Sverre Sivertsen og...
2: Jan Ingar Pedersen.
1: Og det jo navnet som mange kjenner til da.
2: Det det.
1: De har gjort det før, mange ganger, men også I senere tid, og så har de vel fått noen forespørsler som gjør at ja, vi tar en runde til da.
2: Jeg tror de I hvert fall hadde fått 14 forespørsler.
1: Ja, og det nok til å få ting til å rulle en gang til.
3: Det jo fint, for da kan man vite hvor lenge man må mase for å få ting til å skje.
2: Absolutt.
3: Ja.
1: Men så var det jo også noe 70-tallsgreier som ikke skjer da.
2: Ja, for så vidt 70-tall og 70-tall. Her skal vi vel favne over 3 tiår, men Pink Floyd sin tribute-konsert, det også et band som heter Pulse of Floyd, skulle spille I Bjørnsonhuset fredag kveld. 11 mann fra Fredrikstad-traktene, stort show med lyd, lys og laser. Der har rett og slett gitaristen blitt utsatt for en liten ulykke og brukket håndleddet. Da blir det vanskelig å spille gitar, og de må dessverre utsette den konserten til mai 2027.
1: Oi, sant. Ja, men da det noe å glede seg til. Da, til
2: den som hadde... venter på noe godt, og så videre.
3: De 10 andre får holde seg unna alt av ulykker, da, fremover.
2: Det, vi får satse på at de holder seg friske og raske.
1: Men hva kan vi få med oss?
2: Hva kan vi få med oss? Lørdagen I Molde, det skjer altså helt vanvittig mye på alle byens scener, så her tenker jeg at man skal få valgets kval mellom hva man ønsker å finne på, hvis man da ikke bare har lyst til å være hjemme I sofaen og se på East of Eden.
1: East of Eden, den toppe Netflix-lista har jeg sett.
2: Det ikke så rart. Dette et kvalitets... hva skal man si, drama. Veldig god produksjon fra Netflix her. Med, altså det en gammel klassiker, 1950-talls John Steinbeck. Familiesaga over mange år. Satt til slutten av 1800, begynnelsen av 1900-tallet. Dette episk. Det store skuespillerprestasjoner, magiske landskapsbilder, nære portretter. Jeg har sett 3 episoder, og jeg veldig begeistret, som du hører.
1: Ja, du skal bruke helga på å se dem 3 siste.
2: Ja, jeg tenkte det. Det 7, tror jeg. Ja. Nei, jeg må porsjonere det litt ut, altså. Dette ikke bingeing. Man må se en og en episode og bare nyte det estetiske. Litt brutalt også, så da man herved advart. Men nei, vakkert anbefales på det varmeste.
1: Tidligere uka så snakket vi litt I frokostshowet om ting som skjer bort I USA, at de driver og kaster diverse bøker ut av skolebibliotekene, fordi at det skal ikke være lov å lese den og den og den boka, så ut med dem. Mens Molde bibliotek, de går motsatt vei.
2: Ja, det en kampanje nå, blant alle biblioteker for så vidt I Norge, som heter Forbudte bøker. Molde bibliotek har laget en utstilling både I voksen- og I barneavdelingen med sperrebånd og gitter og hengelås og I det hele tatt for å virkelig visuelt understreke at dette bøker som I noen land ikke lov.
1: Ja, men her de lov.
2: Her kan du
1: så man kan bryte sperringen og ta opp en bok og lese inn.
2: Definitivt. Anbefales å gå og sjekke ut hvilke bøker som forbudte noen steder I verden. Tror det vil overraske mange at for eksempel Harry Potter står på den lista.
1: Har han sperret inn Harry Potter nå?
2: Yes. Ja, han har jo tryllestav da, så han kommer seg ut igjen.
1: Vi har I alle fall touchet litt av det som skjer I helga, men det jo mye mer da.
2: Det det. Vil du ha full oversikt, så må du nesten lese inne på rbnett.no.
1: Der har du laget en helgeguide.
2: Det har jeg. Den lang.
1: Ja, så da har du noe å scrolle på.

0: She got away with the subway. Men det var ikke I går, derfor da hadde Telenor problemet og alt stod var det av det og Billy Trump.
1: Det gjør det antagelig.
0: 10 minutter igjen til sola kommer opp, begynner å se det på himmelen. Fine farger.
1: Fantastisk fine farger.
0: Hate that I made you love me. Dette Ariana Grande.

0: Great That I Made You Love Me, Ariana Grande I frokost og vær på 1.5, 8 minutter på 8. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre. Du klar for nyheter?
1: Ja da, og en riktig god morgen det dessuten. Fredag, og det Nobels fredsprisdagen, og det egentlig ganske mye velstand på fredager. Det vil si helt inntil noen ukrainske eksperter begynner å analysere norske sårbarheter ved en eventuell krig. Ja, du hørte rett. Det en av tingene vi skal snakke om når nyhetene kommer nå klokken 8. Vi skal også snakke litt om kongehuset, hvor hoffsorgen nå offisielt over.
0: Ok, og i den lokale delen av nyhetene så skal vi blant annet snakke om et utleiefirma I Molde som klager på en straff de har fått. Ikke helt enig I det. Så det Molde Folkehøyskole som blir først I Norge med egen linje for... Paddel! Det skal du også få høre om I nyhetene. Straks, Stella Lefty, Boston.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Great Expectation fra Sienna Spiro I frokost og vei på NFM. Det fredag, endelig fredag og snart helg. Og helgaværet ser ikke så aller verst ut for vår del. I dag skal vi ha 11 grader på det varmeste. Det skal vi også I morgen og på søndag. Noen solglimt I dag.
1: Yay!
0: Noen solglimt litt færre I morgen ettermiddag. Ingen solglimt på søndag.
1: Men opphold!
0: Opphold skal det stort sett være. Kan komme noen dråper utover morgendagen, men stort sett så det oppholdsvær også. Søndagen for så vidt også. Det litt uttrykt for at det kan komme noen regndropper, men mest sannsynlig sånn som I lesevervarslet, så skal det være oppholdsvær. Sola den har stått opp, så riktig god morgen til den også. Hyggelig og etter hvert se det, for det forvinden kommer over fjellet her også. Kommer til å plage oss rett inn I øynene gjennom studievinduet her.
1: Det ja, men det blir bra det. Velkommen skal du være.
0: Ja, ja, ja. Ja, bra kadabra! Kan det være Lady Gaga? Ja, det det, vet du.

0: Abrakadabra her I frokostshowet på NFM og vi kan jo si abrakadabra sim salabim bli vinterdekk og så står bilen der ferdig klar med vinterdekka på hadde det vært så enkelt ja, kanskje det for dem som har dekkhotell hvis man får timer da for det jo nesten som Black Friday der nå kanskje jeg vet ikke hvordan det men det har jo kommet nok et farevarsel om snø nå da det snakkes om snø I fjellet I Sør-Norge som ikke så alt for langt fra oss, og hvis vi skal ut og kjøre litt rande I løpet av helga, så kan det være greit å kanskje tenke på hvilken dekk man har på bilen da.
1: Hvis man har, skal opp I fjellet, ja. Jeg ja. Ser jo at det snø på fjelltoppen på andre siden her.
0: Ja, da, det litt rande og mer ventet I kveld. Fredag den 9. Oktober det I dag, og vinteren har allerede begynt å banke på døra der. varsler opp til 15 centimeter snø I fjellet I Sør-Norge. Og da... jo vi I gang med det årlige norske ritualet. Og bli overrasket over... Hæ? Vinter? Kommer vinteren?
1: Allerede?
0: Kommer nå? Ja, det blir som julekvelden på Kjæringa og så videre. Ja. Til tross for at vi har hatt årevis, I tusenvis av år, å vende oss på norsk vinter gjennom evolusjon. Ja. Hjelper ikke. Det hjelper ikke.
1: Neida, men det, alt kommer brått på meg til enhver tid uansett, jeg har ikke kontroll på noe som helst Så jeg gikk inn I butikken I går og fikk se julebrusen bare, wow, selv om vi har snakket om det ukesvis
0: Men det smartest bare å skifte dekk og bli ferdig med det for å slippe å bli overrasket Og da måtte tåle litt erting på jobben kanskje Vinterdekk du da Eller å vente og risikere å bli tatt på fersken på første snøfall Det var egentlig, altså 9. oktober, det tidlig.
1: Det tidlig.
0: Ja.
1: Men det jo greit å være forberedt også.
0: Ja, fotballsesongen jo ikke ferdig engang.
1: Nei, Apropos. Men den jo ikke ferdig for langt inn I desember da.
0: Ja, nei, ikke det. Apropos, vi skal innom fotballen ganske snart, for til helga skal Molde spille mot Lillestrøm. Vi skal innom arbeidssporten og høre hvordan det kommer til å gå.
2: NFM's wake-up call.
3: Det så gitt nummer 1.
0: Har du vært ute for det før?
3: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Åh, ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
0: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra

0: Gosch Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstarts budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det Lara med sjelen her på 1FM fredagsmorgen 16 minutter over 8. På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
1: Det helt åpent I begge endene av tabellen der nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til det kanskje kjedsommelige I disse stolene her, da. Den fjerde plassen der Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier. Og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender og starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
2: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
1: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Gudbrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men jeg kan være ganske sikker på at han kommer til å skåre 1-0 nå.
2: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp. Og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Ålesund-kampen hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem. Det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm, vi liker ikke dem så godt, skjønner dere.
3: Nei, jeg har oppdaget det.
2: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
3: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så langt I år.
2: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
3: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
2: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
1: Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagt I minutt, så det ser lovende ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstoppere en kamp,
2: prøve det. Kjekt.
1: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Gudbrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kilden.
3: Daven.
2: Nei, jeg tror det blir, altså. Jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han allerede en skade?
1: Det vet jeg ikke.
2: Han
3: har vært mye I media I hvert fall.
2: Ja, det han jo alltid. Men det aldri, litt artig, men jeg liker han I. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å skåre. Men... Så blir det Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
1: Du har Gustav Nyheim der som en luring også, vet du.
2: Ja.
1: Han har nok mål og assist han da.
3: Jeg må innrømme det.
2: For assist han da.
3: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav, jeg da, og så fortsatt 2-1.
0: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Per.

0: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linjen starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rokkorsommer på NFM, det fredagen, blir fredag og snart helg, 8:55, god morgen. Sola har stått opp, men det jo bare så vidt da. Kom så opp sånn cirka I 8 draget I dag, og vi ser jo at det lyst ute, og det ser lovende ut for helga faktisk I dag. Delvis skya vær 11 grader på det varmeste, morgendagen delvis skya på ettermiddagen 11 grader på det varmeste, søndag for det meste skya 11 grader på det varmeste, men så det jo alltid uttrykt for noen regner opp på uansett så. Hvordan man vrir og vender på det.
1: uansett hvor lite som står I varsel, mener du?
0: Ja, altså Plutselig hvis man går man inn på dagen her på Yr, så står det at det kan komme 0 til 0,2 og 0 til 0,4 millimeter og sånt. Altså kan komme noen få regndropper.
1: Ja, det så lite at det gidder vi ikke å snakke om.
0: Men det kan ikke garantere at det blir helt fritt. Det på samme måte som at det ikke kunne garantere at det ble fritt for is I morges, men likevel, det var is der, altså skikkelig høsttegn det her I... Molde I Romsdalen kommer ut om morgenen akkurat passet dårlig tid oppdaget at frontruta har blitt dekt av is. Og ja. Isskrapa, ja,
1: den ligger jo. Ja, hvor den? Ja. Den la jeg jo bort der etter vinteren.
0: Ligger selvfølgelig på et lurt sted, sannsynligvis sammen med solbrillene som du heller ikke fant I våres.
1: I bagasjeluka som har frosset fast ja. For øyeblikket.
0: Ja da, nei, det lure steder det finner man aldri igjen. Nei da, det også, da må man til med kreative løsninger.
1: Ja.
0: Før I tiden så var det mye enklere med kreative løsninger.
1: For da hadde man et fysisk bankkort, for eksempel.
0: Man hadde bankkort, nå har man bankkortet på telefonen, og skal man begynne å skrape ruta med telefon?
1: Nei, det en dårlig idé.
0: Det I grunnen en dårlig idé.
1: En dyr idé.
0: Ja, før I tiden så hadde man jo også alltid sett CD-cover liggende I bilen.
1: Åh, oh, det hadde dager. Man! Ja.
0: Han hadde en eller annen Absolute Music-CD liggende, som man kan bruke som iskrape. Det ikke så enkelt nå lenger.
1: Det ikke det. Hva skal man bruke?
0: ja. Hva brukte du I morges?
1: Ja, hva brukte du I morges?
0: Nei, du satt I bilen og ventet til at det ordnet seg selv.
1: satt du på varmeanlegget på full guffe, du?
0: Ja.
1: ja.
0: hva gjorde du? Send oss en melding til alltid1fm på Snap, eller melding via 1fm.no. Alltid1fm på Snap, eller 1fm.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bibi Rexha og Faithless New Religion I frokostvei på 1.5.8.40 på en fredagsmorgon. Det var frost på morgonen I dag på frontruta dersom man ikke har bilen I garasje I alle fall, sånn som ikke jeg har. Og vi spør jo, hva brukte du mot frosten på frontruta I morges? Og vi har fått noen meldinger på Snap alltid 1.5. Og... Her har vi den klassiske da, startet bilen, satt på varmen og gikk inn og drakk kaffe.
1: Åh, det et eller annet veldig nydelig med det.
0: Det det. Og Arne jo hakket heldigere da. Jeg brukte kona og hadde stått opp før med å skrape begge bilene.
1: Åh, det bildet jeg fikk nå, at hun bare lå opp på frontruta.
0: Det var ikke sånn.
1: Nei, men, var ikke sånn. Men når du skriver, jeg brukte kona.
0: Ja. Olivia Rodrigo nå her I frokostshow. Drop dead, 8.41. God morgen.

0: Rodrigo, frokostshowet på NFM, kvart på ni på en fredagsmorgon. Det var lite grann frost på frontruta I morrest for første gang denne sesongen, og hvordan løste du det? Det har vi spurt om, jeg tror vi skal stoppe der, for vi har fått en vinner.
1: Oi, har vi det?
0: ja, det vil jeg påstå I aller høyeste grad, altså det jo den klassiske selvfølgelig.
1: Jeg likte jo den jeg brukte kona best.
0: jo.
1: Hittil I hvert fall.
0: Ja, hittil, men...
1: Topper den nå?
0: Ja, jeg vil si det. Altså, det jo selvfølgelig noen som bare setter på, de fleste bare setter på varmen og på en måte og lar det løse seg selv.
1: Mens man drikker kaffe eller koser med katten.
0: Ja, eller skrur det på app og sånne ting. Eller så finnes det også sånn isspray som noen skriver her, som man bare sprayer på, I alle fall ikke hvis det ikke står det is. Men... Vi har en her. Brukte gavekortet til biltema som vi fikk til jul. Tenkte det var passende. Skal kjøpe isskrape for resten av pengene.
1: Hvis det noe igjen av kortet da, vi får håpe det.

0: Du har lipa Don't Stop I frokost og vær på 1FM. Vi skal ikke stoppe, vi skal snart ha nyheter. Hvordan går det på din ende av nyhetsdesken, Endre?
1: Ja, vet du hva, det ikke så verst. Og det fredag, så her gleder vi oss. Og så det faktisk noe som minner om gode økonomiske nyheter. Nå kommer dette I kjølvannet av budsjettet, som både har sine tilhengere som sier at alt blir bedre, og så har du sine kritikere som sier at alt blir verre, men matprisene falt I hvert fall fra den ene måneden til den andre 0,7%. Mye mindre enn det var I fjor, men når vi ser år under ett, så har ikke matprisen økt mer enn 2,2%. Dette skal vi snakke om, det kommer litt ukrainske analyser og fredspris og sånne ting også.
0: Ok, den grei, den lokale delen av nyheten, så skal vi blant annet snakke om 8 leiligheter som fikk et ekstra soverom hver, og det falt ikke smak hos Molde kommune, så nå har vi saken hos statsforvalteren. Og I Molde kan du snart gå på folkeskole for å slå balla over et nett. Og har du lyst på mer utdanning, men ikke lyst til å flytte, så kommer det et nytt tilbud for det som helst vil bli værende her I Romsdal. Straks, Tobias Stenholm I hånd.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
7: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
6: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
8: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn for matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Tobias Sten I frokostvarm hele fem Hånd I hånd på en fredagsmorgon Endelig fredag, snart helg Klokka går mot ni Skal oppdatere oss på nyheten straks Men opp mot nyheten får du cheat code sammen med Anissa Be your friend

0: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Don't rain me in I frokost og vær på 1-5 God fredagsmorgen, det snart helg
1: Joho!
0: Ja da, og Endre hadde jo det I nyhetene I sted Om matvareprisene som har falt litt I september Og Romsdals Butikk har også den der saken-serien Der det fokusert på Forikord Som redde matbudsjettet
1: Forikorn, ja.
0: Ja.
1: Fordi lam så billig.
0: Matprisene har gått ned I september, og det kan vi takke forikålsesongen for lam, kjøtt og kål har blitt billigere. Og da lurer jeg på, altså, hvorfor spiser vi ikke mer forikål da? Jeg har ikke spist mer enn en gang I denne sesongen her, det jo litt for lite. Men samtidig som forikålen blir billigere, så har kaffen blitt hele 14% dyrere.
1: Ja, og nå, kaffe drikker vi mer av. Ja,
0: men nå lønner det seg altså å starte dagen med en tallerken forikål, I stedet for en kopp kaffe.
1: Ja, men...
0: så det. God frokost! Ute så skal det være fint vær. Delvis fint vær, får vi vel egentlig si. Delvis skya vær I dag. 10 grader på det varmeste. Gått ned 1 grad nå. Morgendagen gir oss for det meste skya vær og 11 grader på det varmeste. Det samme med søndagen. Samtidig så det muligheter for at det kan komme noen få regndråper, men stort sett så det oppholdsvær som gjelder for oss her vi bor. Og det skal vi være glad for.
1: Ja, jeg elsker å se at det tørt på bakken I dag.
0: Nydelig det, rett og slett. Bare å nyte. Kid Laroi, Justin Bieber, stay.

0: Hverdagen i frokost over cirka 7.20 har vi wake-up call, der vi ringer til noen og sier gratulerer med dagen, du får dagens bursdagskake. Og slik, kjenner du noen kandidater til å få en sånn telefon om morgenen? Altså noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no, meld på til wake-up call.
1: I dag det Marie Misund som har bursdag, blir 54 år og fikk dagens bursdagskake.
2: Ja, hallo da, Marie.
0: God morgen, Marie, og gratulerer så mye med dagen.
2: Ja, tusen takk.
0: Det en wake-up call fra 1FM.
2: Ja.
0: Og det
2: det.
0: Du vet det?
2: Jeg hørte det.
0: Ja, du hørte det. Tror du visste det. Ja, da, det noen kjente og kjære som har meldt på av til Lukas og Caroline.
2: Ja, tusen takk. Så. Det datter og barnebarn.
0: Ja. For det står I påmeldingen. Gratulerer så masse med dagen til verdens beste mamma og superbestemor. Snill, omtenksom, hjerte av gull og still alltid opp, står det.
2: Tusen takk.
0: Ja. Hvordan blir bursdagen og helga?
2: Jeg skal stå og etter middag med Caroline og Lukas etterpå.
0: Ja.
2: Så jeg har blitt invitert hit.
0: Så bra. Da skal vi sørge for at det blir kake på bordet til dessert etterpå. For dagens bursdagskake skal vi sende din vei.
2: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Take Me Back, det var Kygo sammen med Max McNown I frokost og vær på 1.5. Riktig god fredagsmorgen, eller fredag og snart helg. Jeg har akkurat fått inn splitter ny låt fra Ane Brun og Røyksopp.
1: Det så kult det, jeg så drev og meldte om det på Instagram her for et par dager siden.
0: Ja, jeg holder på å gjøre klar låta, jeg skal snart spille den. Men først en liten tur innom gårsdagen, da hadde du et lite møte som du... Ja, så du hadde møte med regnskapsføreren din?
1: Ja, altså nå hun masa I godt og vel 2-3 måneder, tror jeg, på at vi burde ha et møte I løpet av høsten, og Men, så har jeg klart å sette opp et møte da.
0: Ja, hvor spennende kan det være liksom?
1: Nei, altså, så, jeg hadde jo glemt hele møtet. Skulle jo ha vært forberedt og hatt masse spørsmål igjen, men det hadde jeg ikke. Var jeg jo veldig glad når regnskapsføreren min plutselig sier at «Åh, men regnskapet ditt ser så mye ryddigere ut I år enn I fjor!» Og jeg bare «Ja, men da klapper jeg meg selv på skuldra», og så tok jo den der møtet helt feil retning.
0: Feil retning, for dette
1: ja.
0: Var bra.
1: Ja, nei, ja, fordi at hun sa «Det ser ut som du har full kontroll, liksom». Jeg bare Det jo deilig det at kaoset mitt har begynt å skjerpe seg uten at jeg har vært involvert, på en måte. Og hun bare, hæ, kaos? Og så begynner jeg, altså sånn, når jeg blir litt stresset og ikke vet helt hva jeg skal si eller hva jeg skal bable om, så begynner kjeften å bable uten at huet henger med. Så da fikk regnskapsføreren min fullt innsyn I datinglivet mitt.
0: Oh.
1: Altså, hele historien. Og det så flaut å tenke på etterpå. I det jeg liksom legger på I møtet, så tenker jeg sånn, herregud, hva det jeg driver med? Regnskapsføreren sin reaksjon.
0: Mm-hmm.
1: Etter at hele datinglivet mitt har blitt presentert der. Det jo at, ja, herregud, jeg gleder meg så fælt til å stikke hjem til typen nå. Og jeg skal fortelle han at jeg har hatt karrierens morsomste økonomimøte.
0: Ja, det var en positiv ting å ta med seg, og så håper jeg at du fikk med deg noen tips om hvordan du kan skrive av datinglivet på skatten.
1: Altså, min datingliv gir meg jo null avkastning, men det jo fint å se at det gir avkastning for andre da.
0: Mr. Know It All nå, det her Teddy Swims, før du får en ny låt fra Ane.

0: Teddy Swims I frukostshowet på NFM 9.21 Fredag, endelig fredag og snart helg Og det New Music Friday Det det å ane brune ute med en ny låt Hvis du noen gang har tenkt at du burde gripe dagen Men endte opp med å gripe fjernkontrollen I stedet for Så du inne på litt av tankegangen Bak den nye låta til Ane Brun Som hun har laget sammen med gjengen I Røyksopp
1: Jeg har skyhøye forventninger Altså Røyksopp med Susanne Sundfør Røyksopp med Robin Altså vi har hørt mye av det deilige før Og vi kjenner vokalen til Ane Brun Dette her må jo bli helt magisk
0: Ja, og det det også låta handler om Å slutte å utsette livet Om å tørre å gjøre det du egentlig har lyst til I stedet for å vente på det perfekte tidspunktet Ja, det derfor låta heter Eat the Fruit Kanskje? Spis noen av frukta som ligger rett foran deg da.
1: Ja. Ja.
0: Samarbeidet med Røyksopp beskriver Ane Brun som en drøm som har gått I oppfyllelse.

0: lite stykke magi der fra Ane Brun sammen med Røyksopp.
1: Ah, herregud, håret på hele kroppen har reist. Det helt magisk, det her.
0: Ja, låten heter Eat the Fruit. Endelig låt som både DJ-en I meg og helsedirektoratet kan stille seg bak.
1: Wow.
0: Ane Brun sier at vi må gripe livet.
1: Ja, vi må det. Jeg får lyst til å gjøre det når jeg hører en sang der. For motivasjon.
0: Jeg skal starte med å gripe kaffekoppen, så får vi se hvor modig jeg blir utover dagen.
1: Jeg får ta med meg motivasjonen inn I datinglivet. Jeg prøver å forbedre det.
0: Du får gjøre det. Snart 9:30 og nyheter. Både fra vårt distrikt, fra ellers I landet og utenriks, som alltid. Men først, Pharrell Williams.

0: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linjen starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet og skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: inne med H+ her I frokostshowet. Det ventet delvis skyet oppholdsvær I dag og 10 grader på det varmeste. For helga så ser det ut som at vi skal få skyet vær med 11 grader på det varmeste både lørdag og søndag. Altid muligheter for noen regndropper, men stort sett så det oppholdsvær I sikte. Det endelig fredag og snart helg, og Vera Henriksen, du kulturjournalist, eller kulturleder heter det for å være helt nøyaktig og for å få det finest mulig. I Romsdalsbustikket, god morgen og velkommen.
1: God morgen, god morgen.
0: Klar for helg?
1: Ja, alltid klar for helg. Ja. Fredag jo den beste dagen I uka.
0: Altid. Og vi skal snart spørre, hva skjer av Vera? Og da får vi vel svar på både ting som skjer og ting som dessverre ikke skjer.
1: Det stemmer. Vi har en avlysning.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är fredag, snart helg och det är frukostshow här på NFM. Ja, jag tänkte vi skulle spørre, hva skjer, Vera?
1: Ja.
0: Og med tutti frutti I bakgrunnen så jo det litt av det som skjer. Altså, skal hele byen tilbake til 70-tallet, eller hva det for noe?
1: Jeg tror I hvert fall tutti frutti inviterer til det på ja. De tankstelle på lørdag kveld, så jeg tenker her kan det bli nostalgi for mange moldensere.
0: Ja, to legendariske gamle DJs som fremdeles holder koken litt I Molde, Sverre Sivertsen og...
1: Jan Ingar Pedersen.
0: Og det jo navnet som mange kjenner til da.
1: Det det.
0: De har gjort det før, mange ganger, men også I senere tid, og så har de vel fått noen forespørsler som gjør at ja, vi tar en runde til da.
1: Jeg tror de I hvert fall hadde fått 14 forespørsler.
0: Ja, og det nok til å få ting til å rulle en gang til.
2: Det jo fint, for da kan man vite hvor lenge man må mase for å få ting til å skje.
1: Absolutt.
2: Ja.
0: Men så var det jo også noe 70-tallsgreier som ikke skjer da.
1: Ja, for så vidt 70-tall og 70-tall. Her skal vi vel favne over 3 tiår, men Pink Floyd sin tribute-konsert, det også et band som heter Pulse of Floyd, skulle spille I Bjørnsonhuset fredag kveld. 11 mann fra Fredrikstad-traktene, stort show med lyd, lys og laser. Der har rett og slett gitaristen blitt utsatt for en liten ulykke og brukket håndleddet. Da blir det vanskelig å spille gitar, og de må dessverre utsette den konserten til mai 2027.
0: Oi, sant. Ja, men da det noe å glede seg til. Da, til
1: den som hadde... venter på noe godt, og så videre.
2: De 10 andre får holde seg unna alt av ulykker, da, fremover.
1: Det, vi får satse på at de holder seg friske og raske.
0: Men hva kan vi få med oss?
1: Hva kan vi få med oss? Lørdagen I Molde, det skjer altså helt vanvittig mye på alle byens scener, så her tenker jeg at man skal få valgets kval mellom hva man ønsker å finne på, hvis man da ikke bare har lyst til å være hjemme I sofaen og se på East of Eden.
0: East of Eden, den toppe Netflix-lista har jeg sett.
1: Det ikke så rart. Dette et kvalitets... hva skal man si, drama. Veldig god produksjon fra Netflix her. Med, altså det en gammel klassiker, 1950-talls John Steinbeck. Familiesaga over mange år. Satt til slutten av 1800, begynnelsen av 1900-tallet. Dette episk. Det store skuespillerprestasjoner, magiske landskapsbilder, nære portretter. Jeg har sett 3 episoder, og jeg veldig begeistret, som du hører.
0: Ja, du skal bruke helga på å se dem 3 siste.
1: Ja, jeg tenkte det. Det 7, tror jeg. Ja. Nei, jeg må porsjonere det litt ut, altså. Dette ikke bingeing. Man må se en og en episode og bare nyte det estetiske. Litt brutalt også, så da man herved advart. Men nei. Vakkert anbefales på det varmeste.
0: Tidligere uka så snakket vi litt I frokostshowet om ting som skjer bort I USA, at de driver å kaste diverse bøker ut av skolebibliotekene, fordi at det skal ikke være lov å lese den og den og den boka, så ut med dem. Mens Molde bibliotek, de går motsatt vei.
1: Ja, det en kampanje nå, blant alle biblioteker for så vidt I Norge, som heter Forbudte bøker. Molde bibliotek har laget en utstilling både I voksen- og I barneavdelingen med sperrebånd og gitter og hengelås og I det hele tatt for å virkelig visuelt understreke at dette bøker som I noen land ikke lov.
0: Ja, men her de lov.
1: Her kan du
0: så
1: få...
0: Så man kan bryte sperringen og ta opp en bok og lese inn.
1: Definitivt. Anbefales å gå og sjekke ut hvilke bøker som forbudte noen steder I verden. Tror det vil overraske mange at for eksempel Harry Potter står på den lista.
0: Har han sperret inn Harry Potter nå? Yes.
1: Ja, han har jo tryllestav da, så han kommer seg ut igjen.
0: Vi har I alle fall touchet litt av det som skjer I helga, men det jo mye mer da.
1: Det det. Vil du ha full oversikt, så må du nesten lese inne på rbnett.no.
0: Der har du laget en helgeguide.
1: Det har jeg. Den lang.
0: Ja, så da har du noe å scrolle på.

0: Ariana Grande her på NFM Hate Dette Made You Love Me. Klokka går mot 10, og vi skal snart ta nyheter. Går det bra på nyhetsdesken din, Endre?
1: Ja, vet du hva? Jeg har fått meg en sånn skumnisse. Det en sånn hemmelig ting som jeg ikke bør si høyt egentlig, fordi hvis fastlegen hører dette, han som behandler meg for diabetes 2, så blir det krise. Jeg tenker kroppen også egentlig reagerer litt, men det godt da. God jul! Dette har vi snakket om før. La oss gå og se på hva som foregår i nyhetene. Det en som har jobbet ved ambassaden, den amerikanske ambassaden i Oslo, som tatt for skattesvik. Det disse matprisene som altså overraskende nok går nedover til tross for at det ikke føles sånn. Ja, og så det Senterpartiet som nå på banen. Tema skatteletten som Arbeiderpartiet har foreslått i statsbudsjettet.
0: Og tema for den lokale delen av nyheten blant annet at du i Molde snart kan gå på folkehøyskole for å slå balla over et nett. Og har du lyst på mer utdanning, men ikke lyst til å flytte, så kommer det et nytt tilbud for det som helst vil bli værende i Romsdal.

0: fredag! Woo!
1: Snart er det helg.
2: Ja, det er det. Og snart er det lunchbeat musikk mens du jobber, kjører på. Jeg tar de to første timene av lunchbeat etter nyheten klokka to.
1: Jeg tar de to neste. Fra 12 til 2, og så er det Kalle som sparker I døra til helgen mellom 2 og 6.
2: Ja, og hvis du vil ha mer frokostshow, så får du det I løpet av helgen. Smakebiter fra frokostshow gjennom uka som har gått, både på lørdagsmorgen formiddag og søndagsmorgen. Slash formiddag.
1: Og så vi tilbake med nytt frokostshow på mandag.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Se Romstart Spillstikke.
1: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
2: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sunnevo her på NFM full og fin. Velkommen skal du være til lunsj. Bite musikk mens du jobber til Stien og tar de to første timene før Hanne tar over. Været den kommende dagen, det blir ikke særlig verst I dag og I helga. Det blir ganske sånn like lydendes vær. For det meste skya, noen glimt av sol innimellom og cirka 11 grader på det varmeste. Det vi kan kose oss med, kan jo alltid komme noen små regndråper, men stort sett skal det være oppholdsvær. Gjør det musikk mens du jobber I lunsjpitt, eventuelt musikk mens du fremdeles har høstferie. Her får du Sunburst.

Vi kjører på med mer hits Temper City Self-Aware I gang her Før du får Ed Sheeran sin Shape of You Vi skal også ta med oss Tame Impala ganske snart For den herlige låta Dracula på NFM

Martin Garrix sammen med Rex Told You So, og det der det du ikke har lyst til å høre på mandag, når det meldt litt rande snø I fjellet I Sør-Norge, og du kjørte inn der med sommerdekka på. Told You So skulle hatt vinterdekk. Noe å tenke på, I det man går inn I helg, snart halv elve og lokale og riksnyheter.

0: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linja starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
1: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: I Just Might fra Bruno Mars, så det mye man kanskje skulle ha gjort. Lurer på om det mange som sitter her nå på innspurten av høstferien og tenker det. Altså, jeg skulle ha gjort mer, skulle gått på tur, skulle rydda garasjen, skulle besøkt familie, skulle fått orden på livet, og så videre.
1: NFMs wake-up call.
2: Det så ut på nummer
3: 1. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

herlige Magnetic fra The Bowsa. Det lunsjpitt musikk mens du jobber. Vi blir på Pink Pinterest ganske snart, men først en tur innom Medusa. Det Piece of Your Heart på 1FM, alltid nær, alltid hits.

0: Stick Season og Kane her på NFMs lunchbeat. Vi gir det musikkmønsterjobbet, og vi skal snart gi det Olivia Rodrigo. Drop Dead mens du jobber, eventuelt mens du har høstferie da. Det går også fint.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Rytmen av Romsdalen.

0: Don't leave me.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Et utleiefirma I Molde har klaget på kommunens krav etter ombygging av en bolig I Glomstuveien. Selskapet Bo Co-Living har gjort om 8 leiligheter fra 3 til 4 soverom hver. Molde kommune mener at ombyggingen krever godkjenning og har varslet dagbøter. Selskapet mener på Sisi at leilighetene bofellesskap og at ombyggingen ikke krever søknad. En nabo har også klaget på økt biltrafikk I området. Nå skal statsforvalteren behandle saken. Molde Folkehøyskole blir først I Norge med egen linje for padel. Den nye linjen starter neste skoleår og blir et samarbeid med Molde Padel. Fem ganger Norgesmester Fredrik Aas skal lage treningsopplegget, mens Elias Mordal I Molde Padel får ansvaret for den daglige treningen. Det skal bli lettere å ta utdanning uten å flytte fra Romsdal. Det målet med det nye studiesenteret Romsdal, som nå formelt stiftet, skal være I full drift fra nyttår. Senteret skal særlig hjelpe folk som allerede I jobb, og småbarnsforeldre som ønsker å studere. Samtidig trenger både kommuner og bedrifter flere folk med riktig utdanning. Alle de fem Romsdalskommunene med på eiersida. Senteret får hovedkontor på Åndalsnes, men skal tilby utdanning I hele regionen.
3: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men I natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder I Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Shakira Dai Dai her på 1FM døre lunchbeat musikk mens du jobber. Klokka passerte 11 den. Ikke mange dager siden vi hadde temperatur opp mot 20 grader, men nå det halvert, og så det meldt om snø I fjellet I Sør-Norge denne helgen her. Vi får skya, for det meste skya vær, kan komme noen glimt av sol, kan også komme noen få regndropper, men stort sett skal det være oppholdet gjennom hele helgen, cirka 11 grader på det varmeste.

Pink sammen med Nate Russ, Just Give Me A Reason. Og høst, det grunn nok til at hele huset forandrer seg. Det sånn som skjer når høsten kommer. Plutselig så skal det være pledd overalt. Det skal være stearinlys på bordet. Og lampe I hvert eneste hjørne. Det skal vel kose seg foran TV-en eller med en kakaokopp full av krøy.

Miley Cyrus med Flowers her på NFMs lunchbit musikk mens du jobber. Det fredag, det snart helg, og man går jo gjennom hele uka og lurer på hva hele verden man skal ha til middag, men når fredagen kommer, da all tvil ryddet til side. Trenger man ikke være kreativ. Man trenger bare å få frem tacoen. Så det I orden. Rock Boys og Vinny, det håpløst på NFM.

0: ble Fredrik Kosberg fra Molde blitt en av de yngste partnerne I BDO. Kosberg har jobbet ved Molde-kontoret siden 2021, og sitt romstartsboost ikke at den nye rollen kom overraskende på. Det akutt behov for flere bøssebærere til årets TV-aksjon I Møre og Romsdal. Bare I Molde mangler det nesten 150 bøssebærere. Også I Hustavika, Vestnes og Rauma behovet stort. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Antall personer med demens I Molde kan øke fra rundt 800 til nærmere 1250 de neste 15 årene. Det betyr at kommunen må styrke demensomsorgen. Ved Råkhaugen omsorgssenter står to avdelinger tomme. De blir nå pusset opp, men det mangler fremdeles penger til å åpne dem. Og et utleiefirma I Molde risikerer dagbøter etter å ha bygd om 8 leiligheter I Glomstuveien. Firmaet Bo Co-Living har laget et ekstra soverom I hver leilighet uten å søke kommunen om lov. Kommunen krever nå at firmaet søker om godkjenning, men selskapet mener at det ikke nødvendig. Saken nå sendt videre til statsforvalteren.
1: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men I natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Midnight Thunder til Sara Larsson på 1FM's lunchbeat. Musikk mens du jobber, eventuelt musikk mens du har høstferie. Siste innspurt der. Teddy Swims kommer snart med Mr. Know-it-all.
1: 1FM's wake-up call.
2: Det så gitt på nummer
3: 1. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra.
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
8: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
7: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
9: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med

0: Mr. Know-it-all. Tennis Vips. Dette NFMs lunsjbit på en fredag, og det jo alltid noe spesielt med disse fredagene. Du kan hatt en lang uke, travel uke, og så kjenner du at helgen nærmer seg, og da kommer energien tilbake. Ikke sant?
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, capture

0: Hunter X og EJ med Golden her på 1FM's lunch beat etter Stian og hører at sofaen begynner å rope på meg snart helga ja da, vi skal overlate lunch beat roret til Hanne som tar over stafettpinnen der etter nyheten nå klokka 12 Kalle kommer med ettermiddagsrush fra to som vanlig og skal sparke inn og åpne døra til helga ha en fin fredag videre og ei god helg når den tid kommer
1: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no
4: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen Du finner oss I butikken
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball
6: Hei hei Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.

0: Møse Romsdals Budstikken.
1: 33 år gamle Fredrik Kosberg fra Molde blitt en av de yngste partnerne I BDO. Kosberg har jobbet ved Molde-kontoret siden 2021 og sitter omsatsbust ikke at den nye rollen kom overraskende på. Det akutt behov for flere bøssebærere til årets TV-aksjon I Møre og Romsdal. Bare I Molde mangler det nesten 150 bøssebærere. Også I Hustadvika, Vestnes og Rauma behovet stort. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Antall personer med demens I Molde kan øke fra rundt 800 til nærmere 1250 de neste 15 årene. Det betyr at kommunen må styrke demensomsorgen. Ved Råkevn omsorgssenter står to avdelinger tomme. De blir nå pusset opp, men det mangler fremdeles penger til å åpne dem. Og et utleiefirma I Molde risikerer dagbøter etter å ha bygd om 8 leiligheter I Glomstuveien. Firmaet Bo Co-Living har laget et ekstra soverom I hver leilighet uten å søke kommunen om lov. Kommunen krever nå at firmaet søker om godkjenning, men selskapet mener at det ikke nødvendig. Saken nå sendt videre til statsforvalteren.
2: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Great Expectation fra Sienna Spyro og Stian har jo levert på et så høyt nivå men jeg håper ikke at det gjør at du har enorme forventninger til meg jeg tenker at vi skal prøve å få god fredagsstemning gjennom de neste to timene I lunsjbit sammen jeg heter Hanne I dag får vi delvis skya vær det blir glimt av sol men det blir delvis skya også da. Vi får 10 grader på det varmeste ser vi på morgendagen og søndagen så ser det ut at det blir skya og det kan komme noen regndråper gjennom dagen ikke mye, men det kan være greit å være obs på at det kan komme 11 grader ventet på det varmeste både I morgen og på søndag

0: bitches!
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

For noen så jo helgen liksom liv og røre opplever mest mulig av den der lista, vet du. Den to-do-lista I form av dette vil jeg gjøre I livet, fordi det har man friheten til å ta seg I helgen. For andre så helgen kanskje bare sjelero, som Delara driver og leiter etter I låta sjelen. Jeg håper du har en fin fredag formiddag sammen med meg som heter Hanne, uansett hva du har tenkt å bruke helgen på. Vi tar med oss litt liv fra Loreen. Her har du Tattoo.

mens du jobber en fredag formiddag på 1FM som alltid nær og alltid gir hits. Nær også Bella Kay, I love it, I love it, I love it, kommer rett etter lokale nyheter og riksnyheter. Ja, der fikk du en skål fra meg også. Var noe kaffe og vann her da foreløpig. Vi ser hva det blir etter hvert.

0: ble Fredrik Kosberg fra Molde blitt en av de yngste partnerne I BDO. Kosberg har jobbet ved Molde-kontoret siden 2021, og sitt romsdalsbuss ikke at den nye rollen kom overraskende på. Det akutt behov for flere bøssebærere til årets TV-aksjon I Møre og Romsdal. Bare I Molde mangler det nesten 150 bøssebærere. Også I Hustadvika, Vestnes og Rauma behovet stort. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Antall personer med demens I Molde kan øke fra rundt 800 til nærmere 1250 de neste 15 årene. Det betyr at kommunen må styrke demensomsorgen. Ved Råkhaugen omsorgssenter står to avdelinger tomme. De blir nå pusset opp, men det mangler fremdeles penger til å åpne dem. Og et utleiefirma I Molde risikerer dagbøter etter å ha bygd om 8 leiligheter I Glomstuveien. Firmaet Bo Co-Living har laget et ekstra soverom I hver leilighet uten å søke kommunen om lov. Kommunen krever nå at firmaet søker om godkjenning, men selskapet mener at det ikke nødvendig. Saken nå sendt videre til statsforvalteren.
1: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: BNFMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Mestvinnende, altså det historiske Taylor Swift, Patient Zero fikk du I lunchbeat musikk mens du jobber men en ting jo å skrive seg inn I historiebøkene av antall priser man henter inn det finnes andre måter å skrive seg inn I historien på også, her har du Britney Spears og Taxi

Hit the Wall fra Gracie Abrams I lunchbeat musik mens du jobber, men vi skal ikke treffe noen vegg I dag. Nei, nei, nei, det fredag, vet du. Da skal vi bare kjøre slalom mellom veggene og bare, yeah, vi ustoppelige. Det ingenting som kan stoppe oss inn mot helgen. Vi skal bare få gjort unna det vi skal, og så det fri.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Ida Lova I lunsjbit musikk mens du jobber I låta heter Svagare enn jag og jeg tenker å få på noe helgestemning før nyhetene klokka ett jeg var med Sia og Chandelier tar den inn mot nyhetene aller først skal vi bli fulle og fine sammen med Sinnevo det I hvert fall en slags oppladning til det jeg håper du med på tankegangen

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: 33 år gamle Fredrik Kosberg fra Molde blitt en av de yngste partnerne I BDO. Kosberg har jobbet ved Molde-kontoret siden 2021 og sitter Romsdals Budstikke at den nye rollen kom overraskende på. Det akutt behov for flere bøssebærere til årets TV-aksjon I Møre og Romsdal. Bare I Molde mangler det nesten 150 bøssebærere. Også I Hustadvika, Vestnes og Rauma behovet stort. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Antall personer med demens I Molde kan øke fra rundt 800 til nærmere 1250 de neste 15 årene. Det betyr at kommunen må styrke demensomsorgen. Ved Råkevn omsorgssenter står to avdelinger tomme. De blir nå pusset opp, men det mangler fremdeles penger til å åpne dem. Og et utleiefirma I Molde risikerer dagbøter etter å ha bygd om 8 leiligheter I Glomstuveien. Firmaet Bo Co-Living har laget et ekstra soverom I hver leilighet uten å søke kommunen om lov. Kommunen krever nå at firmaet søker om godkjenning, men selskapet mener at det ikke nødvendig. Saken nå sendt videre til statsforvalteren.
2: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomitee, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Olivia Rodrigo, Drop Dead I lunchbeat musik mens du jobber. Jeg heter Hanne og håper du vil bli med videre. Vi skal straks tilbake til musikken, altså bare ta en liten titt på det været som ventet for helgen. Kanskje det påvirker noen planer du har I dag. Delvis skia, vi får altså glimt av sol av og til, og det må nytes så lenge det muligheter for det, si. 10 grader ventet på det varmeste I dag. Både I morgen og på søndag så blir det skia vær. Det blir kanskje en og annen dråpe med regn, og så får vi 11 grader på det varmeste, både I morgen og på søndag. Ok, men da det tilbake til musikken. Helgen ligger foran der og venter på deg til disse arbeidsoppgavene hun har gjort for dagen. Tenk det da, så deilig. Ja, måtte du bare ikke møte for mange av den typen som Teddy Swims synger om, Mr. Know-it-alls, for det kan legge en demper på helgestemningen.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe er helt rett, altså, de sko er umulig å fylle. Karpe for life fikk du i lunsjbit musikk.

plutselig man det når helga kommer liksom. Det bare å si adios amigos til sjefen og eventuelle andre kolleger som fortsatt sitter på arbeidsplassen og gnir inn sånn, ha, du vil kanskje ha meg, men nå jeg gone, arrivederci og så videre. Vi tar med oss Dovici vi I lunsjpillen.

Da er ikke jo anxiety her i lunsjbit musikk mens du jobber. Det på tide å ta med seg lokale nyheter og riksnyheter. Etter det kan jeg bjuda på med både Ray, Shakira, Sigrid, Alex Warren, Chappelle Rowan, Rockboys og Vinny, Coldplay. Bare bli her. Før nyhetene får du Sam Fender og Olivia Dean. Dette Rain Me.

0: 33 år gamle Fredrik Kosberg fra Molde blitt en av de yngste partnerne I BDO. Kosberg har jobbet ved Molde-kontoret siden 2021, og sitt romstartsboost ikke at den nye rollen kom overraskende på. Det akutt behov for flere bøssebærere til årets TV-aksjon I Møre og Romsdal. Bare I Molde mangler det nesten 150 bøssebærere. Også I Hustavika, Vestnes og Rauma behovet stort. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Antall personer med demens I Molde kan øke fra rundt 800 til nærmere 1250 de neste 15 årene. Det betyr at kommunen må styrke demensomsorgen. Ved Råkevn omsorgssenter står to avdelinger tomme. De blir nå pusset opp, men det mangler fremdeles penger til å åpne dem. Og et utleiefirma I Molde risikerer dagbøter etter å ha bygd om 8 leiligheter I Glomstuveien. Firmaet Bo Co-Living har laget et ekstra soverom I hver leilighet uten å søke kommunen om lov. Kommunen krever nå at firmaet søker om godkjenning, men selskapet mener at det ikke nødvendig. Saken nå sendt videre til statsforvalteren.
1: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

at det hjelper til I arbeidsdagen. Det fredag, endelig fredag, og snart det helg. Det det ingen som kan ta fra det. Så si som Sigrid I det noen prøver å dra deg ned I hjørnet. Don't kill my vibe.

heter Hanna og jeg altså så fornøyd med at du henger med her. Håper stemningen på topp, at du gleder deg til helgen, at du har lagt en plan eller to, enten om det å ligge rett ut på sofaen, eller om det å kose seg med noen venner, eller ja, det finner du ut av. Vi tar med oss Chappelle Rowan vi nå. Her The Subway.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hejsan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Jeg håper helgen og fredagen din blir videre. Rockboys og viner fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne. Tar og stempler ut nå. Jeg legger frem meg mikrofonen og ber Kalle om å plukke den opp for å underholde deg videre utover denne fredags ettermiddagen. Du får ettermiddagsrøsje etter nyhetene klokka to. Ha det!

0: Akustikken.
1: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halv stang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positiv til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ariana Grande. Fredag ettermiddag, vi I gang med et middagsrøsje. Det ser ganske bra ut værmessig I morgen. Vent en makstemperatur på 12 grader og sol midt på dagen. Kan bli noen små regnbyer utover ja, sen kveld fra 19-tida og utover. Men ellers stort sett bra I morgen I Romsdalen.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Temple Cities in Self-Aware. God helg kan vi vel begynne å si nå når vi begynner å bli sen fredag ettermiddag. Det I hvert fall rett rundt hjørnet. Og fredag, det skal være stikkord for dagens, eller timens, to fra en. Det skal handle om fredag, så kan du tygge litt på den, mens vi har Glass Animals og Catsy på 1FM. 1FM.

Scen av Animal, det fredag ettermiddag. Det akkurat det det og det skal også være stikkord for teamens to fra en. Ikke to fra samme artist, men vi setter jo fokus på fredag. Her første fredagslåta til Katy Perry, Last Friday Night, som du får opp. Og så kommer det en ny fredagslåt rett etterpå på NFL.

0: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris. Håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: litt kaldt det siste døgnet, spesielt I natt så var vi ned mot 0 grader mange plasser I Romsdalen. Det kommende døgnet så ser det veldig bra ut. I morgen det ventet en makstemperatur på 12 grader. Oppholdsvær og mye sol på dagen. Kan bli noen regnbyer utover kvelden. Men ellers så det oppholdsvær og sol, altså midt på dagen.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
7: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør. Alt du trenger til små og store prosjekt.
6: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sienna, Great Expectation. Fredag ettermiddag, snart helg. Og husk at helg starter først og best hos oss. Vi skal gratulere alle som har bursdag I dag, og også Leif og Liam som har navnedagen. Husk at dere kan melde på noen på våre wake-up call til noen som har bursdag de kommende dagene. Da kan du gjøre det på 1FM.no eller send oss en snap alltid 1FM.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Helse Romsdals bussykehjem.
1: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
2: Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Taylor Swift tok på seg oppgave å starte 15-timen. Og da synes vi rett over på værvarslet. Meteorologene tror at det blir en veldig bra dag værmessig sett I Romsdalen I morgen. Makstemperaturer på 12 grader, oppholdsvær og mye sol på dagen. Kan bli noen regnbyer utover kvelden fra 19.10 av. 1 FM

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs wake-up call.
2: Det er så gitt på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Det så bra.
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Andreas Sten tok med seg gitaren sin hånd I hånd ut av døra her på 1 av 5. Skal vi kikke da litt på noe av det som skjer I vårt område I løpet av helga. Hos O'Learys så står etter min mening en av Norges morsomste menn, Hans Morten Hansen, på scenen I andre etasje. Han jo en ganske erfaren komiker etter hvert med fartstid helt tilbake fra 1995. Og så har han med seg Andrea Løvland som en av de nye stemmene ut I dette markedet. Døren åpner klokka 20, og selve showet starter klokka 21 I kveld. På Molde Kino I helga så det premiere på filmen Sense and Sensibility. Den vises både som babykino og på kino senere på dagen, og også I løpet av helga så kan du stikke innom der. Og det også andre aktiviteter på jazzkaféen på plassen, så det klart for jazzkafé fra 15 til 17 I morgen. Og denne gangen så det Kick and Go, et kraftfullt bandprosjekt med 17 musikere fra Ålesund, så det kan jo faktisk være noe greit å oppleve. Og på de tankstelle så rir de gamle diskjakkene Sivert og Peder I gang igjen. Det blir ordentlig tutti-frutti, det betyr god mulighet for å danse, og vi vet jo at det alltid bruker å bli bra show med tutti-frutti-gjengen. Så vi ser frem til I vårt område nå I helga. Her Miley Cyrus på NFM.

0: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
1: Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: spent på hva værgudene kan gi oss, og nå det ganske stabilt. Forholdsvis kalde temperaturer, skal opp I makstemperatur på 12 grader I morgen, så det jo litt varmere igjen enn det vi har hatt det siste døgnet. Men det skal være stort sett fint, og store perioder med sol kan bli noen regnbyer sent på kvelden I morgen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sam Fender tar med seg Olivia Dean på denne nye innspillingen av Rain Me In. Låten kom egentlig bare med Sam Fender for et par år siden, men Olivia Dean gjør det også veldig ok og gjør at låten bare blir enda bedre. Fredag ettermiddag, helga rett rundt hjørnet, vi ekstra godt humør og gleder oss til det som kommer. Og ganske snart David Guetta og Gracie Abrams.
1: For oss som hører til Romsdal,
2: vi starter alltid da.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbål.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbål og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskbål.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
2: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: fredag ettermiddag av Shakira på NFM.
1: Utover morgendagen så sier meteorologene at det ventet makstemperaturer på 12 grader. Det ventet mye bra vær, oppholdsvær og mye sol. Litt ut på kvelden så kan det bli noen små regnbyer.

0: utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbarn.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

passer jo egentlig litt inn da, Hugel moving to the sun, for vi har hatt sol I store deler av Romsdalen I dag. Du klar for konkurranse? Ja, det du selvsagt på en fredag ettermiddag. Vi skal gjette året, jeg skal gi deg noen stikkord, og så skal jeg spille en låt som var veldig stor dette året her. Dette skjedde I Norge dette året. Norge markerte at det var 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige. Det bare å tenke. Molde fotballklubb vant cupfinalen 4-2 mot Lillestrøm etter ekstraomganger. Det var klubbens andre cupgull. Og på hitlistene, denne her det litt av stund siden vi har spilt, men det en herlig, fin låt som du kommer til å nynne med på, og du kommer til å huske den. Espen Lind sin Unloved. Hvilket årstall skal vi frem til her på NFM?

det var deilig å høre Espen Lind igjen Unloved. Espen Lind har jo begynt å bevege på seg igjen og ute på turné og konsert. Unloved var en kjempehit samme året som Molde slo Lillestrøm I cupfinalen 4-2. Vi skulle selvsagt fram til året 2005 på NFM.

0: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sjukhuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sjukhus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
1: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Meteorologene sier at vi kan vente oss en veldig fin dag I Romsdalen I morgen. Stort sett oppholdsvær, massevis av sol. Ikke noen regnbyer før vi kommer sent ut på kvelden og en makstemperatur på 12 grader.
1: NFMs wake-up call.
2: Det så ut på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
6: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
5: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sena sin Great Expectation på ettermiddagsrøsje. Minne om lokal- og riksnyheteren som du får på heilslaget klokka 17.00. Det har jo kommet inn en trist melding I dag om at ordfører I Vestnes Randi Bergunhagen har gått bort I dag. Det skriver Vestnes kommune selv ut på sin sida. En trist melding. Du får flere lokalnyheter på heilslaget klokka 17.00.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på

0: FM's wake-up call.
1: Det så ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Spustikken.
1: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun har vært åpen om at hun har vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halv stang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positiv til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjela muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
2: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Temple City Self-Aware, fredag ettermiddag. Vi har kommet oss godt over I 17 timen, og vi skal se på hva meteorologene tror for morgendagen. De sier at det blir en veldig fin dag I Romsdalen, med temperaturer opp I 12 grader, massevis av sol midt på dagen, så kan det bli noen regnbyer ut på kvelden. 1 FM

0: Det går opp og kjøper.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Now It's All. Det ettermiddagsrushet fredag ettermiddag. Begynner å bli sein fredag ettermiddag, og vi kan minne alle på at helga starter først og best hos oss på 1FM. I løpet av den kommende halvtimen så skal vi dykke litt inn og se på hva tilbud vi har I vårt område I Romsdalen nå I helga. Alt ifra stand-up til jazz-kafé-serie her som vi skal innom. Men før vi kommer så langt, David Guetta og Pink. 1FM.

Det er vi gøyde har med seg Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone. Det skjer mange forskjellige ting, veldig mye I løpet av helga. Jeg har plukket ut noen av de kulturtilbudene, hvis vi kan kalle det det, som vi kan oppleve. Jeg for min del kunne tenkt meg å ta turen på Oleris. Der står en av dem som I mener en av Norges morsomste menn, Hans Morten Hansen. Han står på scenen I andre etasje I kveld. Han jo en veldig erfaren komiker blitt etter hvert, holdt på I bransjen helt siden 1995, og så har han med seg Andrea Løvland, som litt den nye stemmen innenfor denne sjangeren. Og showet starter cirka klokka 21.00 I kveld. For dem som har lyst til å gå på kino, så kan du jo blant annet få med det filmen Sense and Sensibility. Den vises I løpet av hele helga på Molde Kino. Eller så kan du jo gjøre noe helt annet. Du kan for eksempel gå på jazzcafé på plassen fra 15 til 17 I morgen I regi av Storyville Jazzklubb. Og denne gangen så det Kick and Go, et kraftfullt bandprosjekt med hele 17 musikere fra Ålesund. Og så har vi noen, ja vi må jo si, gamle rockere på de tankstelle så rir de gamle distjockeyene Sivert og Peder. De jo tilbake igjen I bransjen. Og da blir det tutti frutti fra klokka 20 I morgen. Det masse som vi kan ta tak I vårt område. Her Sabrina Carpenter på NFM.

0: Ordfører I Vestnes, Randi Bergun Haugen, død, 62 år gammel. Hun vært åpen om at hun vært rammet av kreft. Bergun Haugen ble I 2021 den første kvinnelige ordføreren I kommunen, etter 6 år som vareordfører. Flaggene på kommunale bygninger senket til halvstang. Sykehuset på Hjelset kan få en operasjonsrobot allerede neste år. Selskapet Gassror jobber med å samle inn penger til roboten, som kan koste opp til 25 millioner kroner. Målet å få på plass finansieringen innen få måneder. Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at Ålesund sykehus skal prioriteres først, men Gassror håper at pengestøtta kan gjøre det mulig å få operasjonsrobot til Hjelset raskere. Helseforetaket positivt til støtta, men sier at flere forhold må vurderes før en beslutning tas. Og Riksteatret jakter nå på såkalte gorillaforeldre I Molde. Det voksne som gjør en ekstra innsats for å skape samhold og inkludere andre. Når Riksteatret kommer til Molde med familieforestillingen Apestjernen, så vil de gi slike ildsjeler muligheten til å ta med seg en hel gjeng på gratis teater. Interesserte kan søke om billett på Riksteatret sine nettsider.
1: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: blir litt happy når vi ser værmeldingen for I morgen. Da det ventet temperaturer opp I 12 grader, men det ventet stort sett oppholdsvær, massevis av sol, så kan det da bli noen små regnbyer sent på kvelden utover lørdagen I Romsdal.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg ut på nummeret.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.
1: Rytmen av Romsdal.

0: Stjerne FMs wake-up call.
1: Det er så gitt på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
6: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Skien FM's Wake Up Call.
1: Det så jeg ut på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Heisann, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM's wake-up call.
1: Det så jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør. Alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's wake-up call.
1: Det så ut som det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din, og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
3: NFM alltid nær, alltid hits. NFM.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Kjerna denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden Må du love å si hei Det kan du gjøre fra en avstand Trenger ikke engang å gå bort til meg

Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet. 1 FM.

0: FM's wake-up call.
1: Det er så gitt nummer
2: jeg. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Du må finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hejsan, Stig fra Skåla 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Alltid nær, alltid hits.

0: FM's wake-up call.
1: Det så ut som det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.

elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.